0: di ma ma brabu nyina adono se me domi yere si wo nyankopon a ba ye bone se bi bia e ma busua nti minti bi nye bi de ma ye bone enti awurade ne yenam no ka se me nyankopon a me ye nyunkunfo e bia ye bia ne kai wa koma abedi awurade achi ya horo yensa efi nanfo bone ho kasa fi bi ma wa no da enye ma ye bia de ni de hwe ehwe location bu asesa de odo so tie da bi tu su nanfo fo ye ne sesa wardrobe mu sesa wardrobe mu ne dwaman fo tam ne de nipa be ko gem sesa wardrobe mu sesa o kasa ebe huni yesu ye kure ne dumre bi ye sesa ya asore ewe asore ni wune ndabi wenye me transo fuyi mua edembe ko bunsem jim because si ye ka konkono ene tene niye ebi ni asa fuyi mu ebe tu entu ebe den na asa funi biya eki a street life ti wewe me din sem we tu enim se se oh hwe me ana wutie me na obra bo ne streetness eni so a akakaka me mete wei enye me na me control ma brabo eto mere bia na ma nikum eto bere bia na ma bre nenso paulo kasi etimi ade nyina ye o kristo yesu semede abrabo e yobi ni tutuma na moma me dachi enti se me nyawia se japadi nyina na me hwere me kra me nyamfa so bia pesa o nyu da de betna se na o pepre o mo ase de masa o kesie no na o tutu anamo eyi street living as I say daily abrabo ni nyina eye masori anopa before some beba no na komi nyankopon ni ansana me dware mpo e tresti anim ese me be adwuma esa ni afoforo bobo mpae meni baabi a mekɔ bio meni adamfoɔ abrabo nyinaa yɛ awurade ya o sori eni me bi urade mpemeti me se me hwe mpemeti me se me ntie ana mo bi wo pa be twe me sei me nko da ebi se wa ma me kwan sana won so abra bone te ma o nyankopon livu ono an kasa and straight your feet and wow so bibi eni me bo mpaya sori tina nas wa me wo tv ni su nyina wo TV ni soa, radio ni soa, bra Facebook and YouTube ame. Ne suru wo din eto wata no se urade Yesu.
1: Urade Yesu.
0: Me din Francis Awusi.
1: Me din Urade Francis Awusi.
0: Se ma ye bɔne bi de tia wo.
1: Se ma ye bɔne bi de tia wo.
0: Na me tu ma na mo nsa deɛ.
1: Na me tu ma na mo nsa deɛ.
0: Ewiasefoɔ tu wɔn deɛ.
1: Ewiasefoɔ tu wɔn deɛ.
0: Awurade home mɔbɔ.
1: Awurade home mɔbɔ.
0: Mempɛsɛ da a wobɛba no.
1: Mempɛsɛ da a wobɛba no.
0: Wobɛka sɛ wonni me.
1: Wobɛka sɛ wonni me.
0: Asafrade home mi mɔbɔ.
1: Asafrade home mɔbɔ.
0: Bio ano ne bɔ sampa wo Yesu de
1: ma. Yesu mɔbɔ wo Yesu Kristo de mu.
0: Bio ano ne srɛ Awurade Nyankopɔn bɔ ne mpakyɛ.
1: Ɛyɛ srɛ sɛ wo yɛ mɔbɔ yɛ bɔne ne yɛmfo so.
0: Ɛda Awurade Yesu bɛba no.
1: Jesus yɛ mɔbɔ Awurade yɛ mɔbɔ yɛ mɔbɔ.
0: Yego so sere urade nyankopon se urade mekai ye.
1: Amen.
0: Yempese eda ibedru na obobo ne medin no. Obeka se onimi ye. Yesre ene de o se urade